koromaka. Wokalere jaro no mando. Koromka kondango no ngona. Marabata na nga ito, chaype. Konda. Leangor. Mbololoikala.